0: akwanya kese so ebisa se ebusua eyili ekunu ema mianom obia wote sen jini ese urade adum obia huye nyakupa adum ye so so ye huye papa apa
1: Asempa FM
0: Menstru Aya Menstru Wone Erwade Namwa Aya Menstru Woye Nida Suwa Onshe Eniwo Enti Wone Namwa Menstru

Awurade tumi adeɛ nyinaa yɛ. Biribiara ne ɛwɔ Awurade Nyankopɔn ntumi nyɛ. Asɛmpa a FM 94.7 ɛna wɔaso gu so a wotie. Me din de Solomon Jesse Ajikun. Ɔtirini ne mpaeɛbɔ a ɛmu ɔden.

0: sidiye na edi
1: asempa fm
0: en se dey en se ewurade and I said en to me en si ewurade ekwan ti e jina asase mi so de bo mpa ye sire ewurade se ewurade nkasa emu ya bra bomo na bibi biara enka aye den aye akwan si dia opimu a empem ukwa emma kwai ma wonko ewurade enkasa masa de no enfri ya bra bomo na ewurade ani onyam enna ne hu adi ene ye fa ya ken kan sem no Eddie and free Isaiah chapter 45.

no pay ye di emu enkoma ekwanya ebefaso ama nations fc ene media ma de the much needed glory e de abre ewo Ghana ha ena yehwe enu se nations game de ye free enti yenyina dada yenyina yebeko na yakotechiri na bibia aye kama kama ano pay eno so enkoma eda ha ye tu eboasi na ye die na yehwe moa ebitimi e de aboa nations fc ena mse obo ewo fie enye no kwa match day 2 of the Ghana Premier League and also sha se din ya de ho ensem nyina no e de ba arafe enura enkoma eto from Eva Julius Ben Emuna ene ni saka ene the back story ni nyina arope e de ha enya se nkoma eno so ye to aso na etumi edi nkoma ene ya Black Stars enkomo bi e wo ha e ye exclusive ye ni nyina e de e ba ene am se e kolapa e ba no enkofo bi enya kolap na eya semu okay na ba ko di ya no de eya shocking pa se kolapa ba na ase enna no na ni game obo na ipra ko shia no aha dwene pa ano pe ya de sansem nyina no edi shia ewo tumedi so enti ayan waken ho na yetumi edi sa enkom enti ya tena se no kono ni fa na ya mai muso arpe ewo eye show no so yenkofa ko wakata no mbo so no emfamra enra the Champions League games no yebedi mu enkomo bebre ala edi kan bo so enti mi ha eya da je no kra yebeko na yetumi atoaso edi nkom.